0: In?
1: In? Čakaj, se ne bom mi razjasnil. E to je iz Goričkega Piran, ne? Sam čakaj, ko je tole?
0: Ja. Razjasni.
1: Vlado Kresin iz Goričkega Piran.
0: Ja, pet moreš.
1: Ja.
0: Kako?
1: Čakaj. O, kako že gre, Marija.
0: Kakor da letim.
1: Da letim, sebi sam se imeni sem zim.
0: Yes, bravo, Jani! Odlično, odlično!
1: Ni bilo njih odlično, ampak...
0: Mislim, v redu in dovolj dobro za to, da te pošljemo s party vlakom na Laško pivo in cvetje. A imaš kaj kandidatov, da bodo šli s tabo, ali kandidat?
1: Pa normalno, jih bom takoj nabral.

17 dobinara je u dom za starce dao. U 18 tepe me odkar sam joj spoznao. Za 19 smisao življenja je prepir. 20 tane nihnovljiva vaserum.